Fuyo soi fuanga I mea aina tau ono o rwha ngā hina fuyo ta avale. Ma mwa a fuyo lo fena ua iso loi de pensini o lo fea vea I imo me o tātou mea ai. Ia e mai se fuyo de tau o soi fuanga fu I nei atunu uma ne hui vai tau. Ole a ngā I fuyo lunga ono o le taunta. Ma e utari tonu ole a tātou wa aia fuyo ia le sioki. O nisi fuyo o mea ai po o nisi fuyo o mea sa masani ono fa mwe mo I nei atunu. Ona o le lefe o aine o wa awhila o I fo I a o loa. E whaalangolango I lo tātou tunu. O le mele warwara sia o le whau mo whau tu atua I lo tātou tunu. I le a mata o na tanga I fo I fe o ai. O ai po le a I le tūlanga o lo I pensini o ta avale. A whai o lo I infanu pa u whene ne o lo tātou tia I whane. A mata o na tu e furu o maa. Whatu tumu I a whangpa u I a wālawa I a pensini te o si oki le pensini. Ya ala e ui se pinsi ne mamori e anu whanau fwoi tono a onga. Ia a mata ona tanga I ole a tonga tāre tau ole soi fuanga e mise whala au aina. Olo ia ia tua whali. E mise na wa a whai fwoi tono fwoi o whali ole malo. E sere te te leo whanua. E ma umia le tanga I ole tātua tonu. E a mata ona wha tutore me tutona atu ia whai ona ola taimi ole winter. Olo ia ipakeka. Ia e mana o mia mane tuto o taimi fwoi le nei o lo wha pena o na tuto a ia o fwoi fie fie wha atumu ia tua mota I le taro la tau ia ma lulu au wa anga le paure me a ina lulu au ia se asa fwoi a ia lulu au la tau wa lulu au ia le pepe la tau a I fwoi le manongi le lulu au ai wha atumu tua mota I le ngata o nai lulu au ia uni tere tere te taro so so o tua I manai whara au aina Ia, wo ai mo mwole tātou a pakeka nātou a mana. Ia sa solo I lalo le ne a whai na tēde I mo mwole mtangi mawha. Ia mo nisi na wo lettuce, mo mwole o spinach, me wha pena. Na o miara a matan whai on to tōri nei wai tau. Ia, tanga I fu I whātino ina fu I whai ngō le Queen House. Ia po le whale fu I ro mwha pena. O na wha mawha na whanai fu I ia me to tō. Ia, wale sui ngō le tau le a tātou a ngai tiai. Ai, Fautuaina le tātou e tunu, o le āre I toi tutusa, I a le tūranga fu I le tau soi fuanga, I e mu mea fu I na māsani ai fu I le atunu, a me se fu I le tau tā o le aie, o na o le tūranga fu I le mea o lo I ai le tātou e tunu ne o nusina, e whai na wasi mau e se mai, mu mea o lo I ai e tunu u te tene, o lo wha pēnā o le tō tele tele I e whera ua inga, I whata ua inga o lo whewa I soloi, Ia o New Zealand awo lo o motu ese mai lawa tātou I lalo pito I lalo lalangi. Ia o I fo I la, o le ao no wha popo e mre tau tau o ta. O le ao o ia I a le tūranga tau I le whata wa inga. Ia au tari tono fo I o I la tau fo I o lo o ngālu lua I tono factories. E ma I meise I a le o lo o lo a watu as New Zealand I fo. Ia e o no a whaina I fo I o no le apoloka I a whata wa inga marfeo I o nei waa. E whi la ua e tuai ia le tamau a inga fwi o nisi nei fafu. Ia ono le tūlanga o le ai ai. Ia tātou no fauta a whai oro i eise se rin I oro o. O eise wha leo leo. O eise se rin wha asini fwi ele a inga oro I ai mai whai ungo mea status. A wale se ono wha ngai ina nini waitau o le waitau le nei. Ia o le sefe ia le se leni. Sefe ia le. Ia le a fwi le song feo ai. Wa ai ia mea tuto. Wa ai le pensini. Whai tete whao ngā, a whai fo ua le te tau na alu tawani, I wha maro lo te whani. O le me tau ala whai o whao ngā leo te tawani a wanga ruenga, a mesi fo I fula ua ingo whanau. Ai o le fautuanga le nā le tātu o unanga fo. E a mesi le tātu o riti o le ne yasu. I o no le umoe te watu le sui anu, le sui o le, o le tau o iei. Ai to e sui fo le tūlanga o iei, le tātu la rolangi o lo iei ne. I we singa fo I o lo tutupu mai I risi tu o lalangi. Ia ai o le wesi, ia e tua te lere a fianga o le lalangi, ono o le whata o inga, ma le tau le soi fuanga o le asi isi ia. Ia ma le pangatia fo I o le ngasono e fiu tātou tunu, e mi se fo I le fia malanga I samu. O te tonu le asi isi ia I runga ia le tau fo I le pase se fo I nātou le malanga. Ia e le ngata I leo le tau tonu fo I le lotu I fale, mea le e walo si al fa fa na tu tu ta tu tu no ya ta tu matala mate tu fo ni ta wa ta wa ta tu ye ono te le la bor su wing oro ye ye so fo ne e ama ta tu na ta tu fo to no pa se no ta sa ngo te tu ne te le yo ta le tu la ta ta vole la ve a mo

E lava o taimio vaveau, taiau, pō, I le tātua tunu oro whapenao, ngā rulu I whatoanga. Taimi a matara vaveau, whapenao, fwoi na fiafiu, sui le tālo tau, sui fwoi, I le taimi e la, I mi pōngi sa haini usina. Tautua nā, lava ni mālo longa le fiafi, ale I anga etu I ngā ruenga le taiau, fwoi moena ngā ruenga o iwa. I e paka le tāwale, wese mālo longa tu a pa awa woi, I le pāng. Ona le lei le tau nuu, unga ma le aing. I le fiwa le aing e whaatari mai, awa isi whaale I tonu ona o le lelewa. Ia a e whaale I tonu e mole soifua la atua e mese ia le taawale ma lepe. Ia ma whaapena ona o antu na wasitu langa ngonga. Ia le pae ma o le soifua la atua mole olo. Ia tautua na fo I le awa malosi. E fautuanga la wale tatua o nangore information ensin. Nijen, ia o lato faala wiroina fo ia fianga o le tatu a malosi. Ia le maitau watu le nei maitau, ia e sui ia tausanga, sui le maitau. A o le inu lato le ava malosi ma I lato lo afio. Tu mau la wa ia fa maumongo I nei o tatu tangata Pacific. O le afia leo nei o tatu tangata, ono le inu le iso ne fa atapula a. Inu faala wa tere anu fa solo ato le inu lato, I le fai ungore wa yesu. Ia o le tele o le tūlanga o lo o maua mai. Ia nai pe on sirifi e tono le tātou lo tui whale I Palmsteno. Tele o le tāwale la pia. Ia o le tele fu o tāwale ni e la vea. Ia e mōi whala wō le in tāngo fi o le ava malosi. Tautua nā, le ne fu I tausanga a tāngo fi le ava malosi. Ia awane I tāngo le ave o le tāwale. Vini se si o le whanau po o sisi o le aing. Pe mo whai o na piki o e pe a umua ia na fu I fi fafi fi angare whai. Tu wai o mara ta'awale, a wale fe awe ia le ta'awale. Sefe le leisene, sefe le ola. Ia fa pena o na sefe fo'i ia le tupena atu mole ai. Ua tau ngata, fo'i le tau soi fuanga, e mese tau le pia. A fa alongo tu lawa ele utala fianga I, ia fa afifianga male e wanga le nia fia. Ia fa amisi, malanga le fane, fa awe le ta'awale le fane. Ia fa ia etoe mo muli mo I oe le sesi fo'i le ai. Ia ntoe fo'i mo ele ia... Ea fo e fai, ea le pati fo, ea au fo e pati tene, o lama lana I o ta iana o lo ia ini usira nei. Ea e meisi e isi atu nu u o tamau aing, o lo iri tamau aing o le lorulangi. Ea o le fautuanga lawa ia, fa ia, ia pia, ia le tai fa pasene. Ea o le tūlanga le tauna ia le aso I tas, pea mana o te inu, a e inu fo ina le pia le tas I le fa pasene le. Tau tua nā, au nei lima pe lua minu te inu, ere apa atoa. Inu tantara noa, inu inu, to vā masinga whanguai. Ia ai turi I atoa, se I tūnā, o ingu le apa I tasi. A umare apa I tasi, umu I whongare a fiafina, o le whā apa whā pasen. Ai walu po atoa, pe whā I tūnā, o inu apa I whā. Mutua mana, ia na, fo I atu le whane, ere ngata oro o maua, ia na malolo inu, ma whau whau, nā lai, o na tango le apa malosi. Ia la umoa fo le malo si ele o fa pena on fa aswa avatin. Ia la umoa ele si tu lango le fa misa. Misa e to mo le fane, I te to lua mo le fa nau. Ia fo yole o lawa se me ayo fa tari mo ye. Ona wa ofa le o na wale inu le fa o fanu fa pasin. Ia wa inu fanu e se furu. Se furu dua ta I dibu pasine mo le fan malo si. Ia le walo si an fa uli tatua tuno, tatua na. Ne fo I ua tatua ngai atu le malo nu. Tautua nā lawa na mālo longa. Ia ele ia ngā ia tuho I tono ngā ruenga. Tō so ese mara a mālo si. Mara tāngo fio le awe o le tāwane. Ia a wāe whapena no o tuai. Whare pui pui. Pei fwe na wha mau maunga sa iai. O le o mai tau atu. Tēne o le tūlanga o lo awhi e ina. Io tātu ta ngāta I tono whare pui pui. Ia o le awa mālo si na. O le se I o le sene. A feo a ila wai tāwale o no le awa mālo si. Ia mara wha o lima, hulu wha pēnā o nā tō tēnere a whio nei o tātū tangata fwoi tonu fwoi o wharipui pui o roe. Ia mara a whia le tū rafun, o nā ole awa mālo si mane ne si ra whia fwoi, o nā fua fua le awa mālo si mane mālo si o awa mālo si. Hulu wha pēnā o nā tāngu whia. O le fautuangare nā mara tātū o nā ngore information and zed, hulu wha pēnā o nā wha sā wali ia nā nā pōkalame fwoi. I te tono e kāne si e whanau I loa fo I o awhianga fo I. O le awa mālosi fo I ni wai tau, e leo se awhianga fo, o le awhianga o lebo. Ia o loo mai tau atu iau ngā tupunanga fo, fo I o loo fai mai o lo tātua tunu ua mese le Pacific. E leo su ia la wala whaatino ino re inu ni o le awa mālosi. Ia ma awhianga fo I o loa awhiai. Tu sa le lei.
inu de abmanos loka ile oleo numero walu du yalu dunga de numero le faulima alu fo dunga de numero ina tawro mawo he o ai ono ngai ta pale fo ono ore le fo toy ye mo de de mama la ma fo ya fianga ho la malos to wa fo de ta to pes yo to fa yo toy le pa ta to proclamar.